0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Is she really going out with him?
3: Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
3: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
3: Mm-mm.
2: By the way, where'd you meet him?

var Norman Greenbaum her med Spirit in the Sky, og lige for den Honeycombs Have I the Right. Og selvom det er søndag eftermiddag, jamen, så kan vi da godt lige snuppe en fredagssang. Den kommer fra til IT Beats og hedder Friday on My Mind.

0: Don't take your love to town.
1: Kenny Rogers, ja, det var noget af det allerførste, han lavede. Sammen med gruppen First Edition.
0: God sakes, turn around.
1: Ruby, don't take your love to town. Og lige for den, der fik du Andy Williams' festlige sang, Music to Watch Girl By. Her på Alpha Gold og Werners vinyl om lidt med Sager & Evans nummeret In the Year 2525. Her er vi In the Year 1967. Hvor Procol Harum var på toppen af hitlisterne med den her fantastiske sang, A Wider Shade of